0: tvoja best
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.